master awurade ne omo nko awurade ne dio ne omo ko no awurade ne omo nko wo yesu di mo adjuma no mo osikasem no mo aye nkoye no wo se masom nyame a na so me ho me ho ano me yehwe nye ye ene wo yesu di mo to me biara ono di asie e wo osikasem ho ene wo yesu di mo this month of june say ne ba wie ye ya awurade must help to me no na adjuma de mra wie ye awurade tu no so sa ye wo antu omo so sa e wo yesu di mo ye maami bi a wutie me me papa bi a wutie me ayale atete wo afia afia sase abesi sabre awoye ho hwe nye ye to me biara o tu so sa e wo yale mo e wo wapom di mo ene anopa ya sompa 1065544 awurade tu omo so sa abeye to me ensuo to me maami wata to me enkabrechi yare ho ho ye bo yesu di ase ntu ye bo yesu di mo ase ntu yare ho ho o yesu di mo obi a wuti ya wo ya aye migraine aye fibro typhoid fever o yesu di mo a madness let it be disappeared by the blood of Jesus and the power of the Holy Spirit awurade wo maye hia mo sompa 106.5 oh me papa ne prophet dr kofi oduro reverence ya obia mo akon me mama dede reta oh mama era awurade nhira mo ene anopa

no yesu ira yesu yesu yefrɛ no ye yefrɛ no yesu yesu yesu yefrɛ no ye obiara nsɛ no sɛne

0: menua baada nyame ase
1: medara de ase wa ne wa yama me papa nyankopon shira wo sa wa bu yama doma mai nso me de me sese
2: no erade na ye fe no mo nyam nyina me erade
0: amen
2: david sese nya erade na ya aye hwan
3: abusuan ejina ha no modi adanse pc ache asaforade enmonyam papa abusuan si nyame enshira wo na nyame enye wo kese eya watch night a etwa mu ye e ma mi se oba watch night ni bi na watch night ni mu na nyame da ehintasem edi edi achre ya papa se enipa bi wo ha omo ba eye ba kopɛ na obonefo no pese oje omba ne ye dey efiri onsem ti omu mfiri sankrofo no emfiri dom no mu no meji na ha na papa mom pae momo ya mami nse ono nso eba ebe jina mobi na ofri eha ekoye no ena onyane ntye ne ban nso ewo secondary school ena onyane ntye se abofra yi eyare ewo school mu enti otumrika ekofa abofra no ede no eba efie na efie mu no ade akyenye one abofra yi na wo ho mami egura eye bathroom se okwa kutware wasi enumu na watintiamu sa ne bana etiam kese ba akopɛ ti ne yamu hye ne to adimrika ene ne hunsuo nyina efri adwae ho eba be wura ne dem na obewura ho no na abofra yi ani atu akuso abofra yi asensene ne se akansi so a abofra yi ewu na enumu na sida ensu a ye ba papa ema ye peja ne ye boso empire no ya mame esina ensuo ni bi ewo ho enu nti okofa ensuo no egu abofra no so eno wo yiyira no ebie na num edi bi egu na num eno obo abofra no so mpae eno obo no so mpae stella na abofra na ni so entete no enti wo bob na efre edom ewo mantam ho emo mo befa abofra yi ede ne to ka mu so mde ne ko hospital omuduru hospital ho a omu yi no adena to hwie mo de akọ eye inside na ena abofra yi ani ate ya abofra yi
2: de obon nsem no ateponi bia obonefo no behyehye afa wo ho oba ho okru ho oyere ho nyame beda na de mo amoba watch night mo hu de siye ti de ka eba beto maame no nyame da na de nyame ma ye bo ho pae na nyame pese mame yankasa de nani ho sei na to amanfo ba na omoko ne baba akope ka wa firim aso foto aso
3: papa wasi omuduru ho no ma na abofra nani ti ye na abofra nani ti ye no doctors no eji abofra yi eto wasi omo examine na ahwe se bibi eto chema e woni ni pae